Josipa Braut, domáte víno. Grozje smo kupili, neč svojega smo imeli, puno vode potrošili, kupili smo i cukara, bit je domaćega vina. Kad vino otočimo, cukara ćemo dodat, puno bevande storit i se bačve napunit. Na kraju vadrope opet ćemo cukara stavit i rakiju storit, sebocune napunit. Až domaće je domaće.

0: Bistrisku?
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

Još samo jedna informacija koja nam je evo stigla baš nedavno, a za vas koji ste u Ičićima, dobro načulite uši, interventni radovi na vodoopskrbnoj mreži isključit će vodu danas od 10 do 13 sati u Ičićima, ulica Antuna Dminaka, Mornarska ulica Fantovo i ulica Pudzave Prinac. Dobro, od 10 do 13, pripremite se.

slobodno iskupilo je klinca. Nosija na pazar cviće sa lovrinca. Blagajnica uvatila momka u dućanu. Završija fakultet, a nema ni za hranu.

Po užance već o isti vikend gremo na Dobreć. Fešta je koju imamo rada, naša marunada. Za dečicu i u Diki Veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit, isti kad tat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer cukari kafe, Atomic Harmony.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve za dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svoje štednje više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank, banka mog izbora.
3: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Paprika Babura, euro 45. Tomi, znaš što voliš?
4: Nova Mazda bez čekanja. U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.

To bi bilo to što se tiče pregleda, nešto ćete možda i naći za sebe, a naš Voljen, koliko vidim, lijepo se nastavio na priču ovog divnog humanitarnog koncerta večeras u 19 sati. Dalibor Brun, svi su znali.

0: Bože!
1: Kotelju. Što se dogodilo? Mislim, mogu i ja za sarme pjevat, nije problem. Nije baš... Nije baš fair da ja otpjevam za sarmu, jer mislim, halo, dobar dan.
2: E, dobar dan, ja se izvinjam, samo sam htjela dati jednu obavijest. Ja sam na plaži i na Štabliću je sad došao ogromna masna mrlja, mislim da je nafta. Eto, samo sam htjela vidjeti zašto, ako mi znate pomoć.
0: Ne, gospođo, mi smo u sredini emisije, ste nas nazvali, ne možemo vam pomoći jer nemamo informaciju, ali hvala vam na njoj. Pozdrav. Evo, gospođa je rekla informaciju, ja joj ne mogu pomoći, ja se bavim mesom. Ženo, sa sarmom se bavim, pusti me na miru. Halo, dobar dan.
3: Meni je pukla veza.
0: Ajme,
3: ja sam ona prva.
0: Vi ste, a hoćete nastaviti, lepa moja?
3: Pa, ostamo
0: isto
3: tu ili šta?
0: Pa, ovako.
3: Može,
0: ja bi bila poštena i vi biste onda morali dobiti istu, jer vam je pukla veza.
3: Može.
0: Je, može, ajde. A mislim, stvarno i za kilu sarme bi ja zvala ponovo. Ajde, pa, idemo.
3: Ajde.

0: mnoge su.
1: Opet je otišla. Ne, tu je, tu je. Evo, opet je puče veza.
0: Ja sam jedro u oluji.
1: Bože. Da, nešto se dogodilo opet. Evo, mi to sve radimo ovako uživo. Nemojte nam zamjeriti. Zašto ne biste i vi čuli što se događa kad se već događa. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
2: Opet sam ja, sreća, sreća.
1: A šta se dogodilo, draga
2: ne
1: moja, hoćete
2: znači,
1: mi objasniti?
2: Samo mi pukne veza.
1: Ja stvarno ne znam, mislim, ovo je vaš broj 111 početak.
2: Tako, tako. Da,
1: ne znam, ne znam šta se događa, ali dobro, hoćemo probati treću sreću ili?
2: Ajde, nadam se.
1: Ajde, probajte ajde. Ne poklopit, mislim, nešto se događa.
2: Ja ne poklopim.
1: Ne, ni mi, evo, majke mi što bi se reklo, ajde. E sad mislim, ako opet izgubimo vezu, idemo dalje. I zaboravit ću i Toni Cetinskog, više ga ne puštam. Sad sam skeptična, na iglama sam, čovječe. Ok, za sad je tu.
2: Tu sam.
1: Dobro.

0: I?
1: Ko te ljubi, dok ja lutam noćima, blago nam ko te...
2: Ode.
0: Ajme. A ja sam sad u jako nezgodnoj poziciji. I ja vam kažem, još će nas optužit netko. Moramo ići dalje. Jako mi je, tako mi je žao sada. Nazvat ću je povratno, gospođu, ja ću je, osobno ću vas odvest na sarme. Evo, riječ dajem. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Ajmo dalje, ima vas koliko hoćete. Sad stvarno nemojte se... Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav. Nadam se da neće pucati linija s vama ovako kao s gospođom koja nije imala baš sreće.
3: Neće, neće.
0: Dobro, ovako, baš mi je žao za nju, evo stvarno, ali Tonija više sad nećemo pustiti. Imate 1, 2 ili 4?
3: 2.
0: 2, ajde. Kad stane pjevamo, ja ću malo pomoć.

0: Šta?
1: Vedi me da ne bude dosadno, ona neće znati da smo bili zajedno tek je 12 sati.
0: Može, može, može, može. Bravo, bravo, bravo, super. Kilo sarme za vas, pjevačice naša, more. Naravno, sarme nisu tu kod nas. Kod nas će biti potvrda na porti Radio Rijeke. Molim vas samo nešto. Nagradu iskoristite u roku od 7 dana, jer se onda kod naših Slavonaca u mesnici malo zagužva, pa onda u 7 dana, molim vas da to riješite. Samo mi recite ime i prezime.
1: Morena Negovetić.
0: Morena Negovetić. Ko će tu sarmu?
1: Mislim da će sin i muž, ja. Teško.
0: Svi,
1: ali vi, ima ko će.
0: Aha, vi teško kažete, neće ostati baš previše, ha?
1: Imate... Nisam baš neka, da.
0: Dobro,
1: baš,
0: dobro, ali, dobro. Ali glavno, ima da imate, glavno da imate vi ekipu da slistite vi tu kilu.
1: Imamo.
0: More,
1: imamo.
0: Morena, prođite kad stignete, Bože. Hvala vam na igranju, čao, bok.
1: Bože, bok, bok.

Ne piški lavabo, dobro jedi, slušaj mamu i tatu i ne plaći u društvu.